0: lidt sol, lidt regn og masser af hygge. Sommer på VLR.
1: Had to be in and take it to the first night.